Fiksi l-għad, dikenet mamma du għad bej Easy Breakfast, mi għajkert għalli għallum il-ġima fil-għod, u kif aħna l-axħar bej Easy Breakfast għal-din il-ġima wasalna u kolej, għajja, nerbu aktar lejn il-weekend u koll, looking forward ħafna l-dak, dak il-jumejn ta' mistrieħ kollok bżonnom wara ġima sħiħa xogħol, ux vera. Ankomplu ngħidlek ta' dil-axħar ġurnata ta' ħidma l-ħafna u koll, baktar bħal-dinar ta' Louis Armstrong, hawnhi What a Wonderful World, bonġum.

bħalissa qed jiżdied it-traffiku jew inkella forsi nser tajt xi inċident, jalla le. Imma f'dak il-każ ibgħat li ftit fuq WhatsApp fuq 9909 1002 ħankun nista' ninforma l-komplement barra. Bonġour.

Cindy Lauper, I drove all night għal-ġemma fil-ħodu dan wabbe Easy Breakfast mi għajkert għalja tinsiex li dan il-weekend jirġej ritorna The Eden Leisure Foundation Prop-Up Thrift Store fejn inti wkoll tista' tiggwadanja jekk forsi għandek bżonn tbiddel naqra l-ħwejjeġ ta' gwerda robba ngħidu aħna issa ġej is-sajf. Tajt għandi bżonn nimur nixtri erba' affarijiet tas-sajf. Ejja waħda sa Eden Leisure Foundation Pop-Up Thrift Store nhar il-ħadd li ġej 23 ta' Mejju bejn l-10 ta' filgħodu u s-6 ta' waran nofsinhar ġewwa l-Intercontinental Arena Malta ġewwa San Ġiljan, l-Intercontinental Malta f'San Ġiljan. Inti tista' tiggwadanja nara ta' ħwejjeġ bi-prezzijiet worth it, però mhux hekk biss ħadkun jagħtu wkoll tagħmel att ta' karità għaliex il-profitti kollha ta' Eden Leisure Foundation Pop-Up Thrift Store ħajkun qegħdin imorru għal Inspire MSPCA. U anki empower her. Dettalji kollha fuq l-website tagħna bejeasy.mt u nkella fuq socials ta' Bejeasy 100.2 nhar il-ħadd li ġej bej l-10 u s-6 ġewwa l-Intercontinental Malta f'San Ġiljan. Isma' minni u titilfux dak li kont minnek.

0: Dalwatna l-oħpajizna u kollu, Iskapaldi u Stay Love, e kif jabżus sabaw 9 minuti għal-ġimma fil-ħodu, dan huwa Bejzi Breakfast Maker id-għalja u dak il-ħin tal-ġurnata illi fiħna mludin.
1: Kurt's Mood Booster.
2: Bay Easy 100.2.
0: Ula għallum il-ġimma niprofa doppio, sawa, niprofa nejnek t-ġifti għak biex forsi lajja l-akkumulajt matul il-ġimma n-naħuwa minnem dal-ħodu. Plus din niprofa niprepara knaqra l-weekend, bid-diska li jazilt lek propju dal-ħodu. Prepara ruħek għat iċalla naqra, għat kanta u t-sfem ftit, ek naqra bbit il-ħossa. Għadu ndawk id-diski li bil-forsi t-smaħħa bħallum, ek bħana Friday għabel il-weekend. Bangles il-mood booster tal-lum, walk like an Egyptian, bonġum.

Boyzone, Picture of You, kif għedu 7:09 naqsin 3 minuti, 17 grad Celsius madwar Malta għawdex dan wabbe Easy Breakfast miħaj kajt għali għallum il-ġimma fil-Loduners u għaktar lejn dak l-imbirek ta' weekend u koll, weekend li fiħu koll għad intlab il-finali tal-FA Trophy. Jina għadam ħankuna, fl-erba ta' f-senar il-belt, il-team favoritti għaj l-ab kontra gżira, ejja forse ma tafx kif jaxasrajn, xinna nerbu trofi dis-sena.

Waħda taljana xna flew ħafna fans u koll ta' diski taljan. Il-Lucia Della di kienet kanzone għal-ġimma fil-ħodu dan huwa Easy Breakfast mi għajka jitgħalja. Nersu aktar lejn il-weekend u koll nejnek tiġin għar aktar ftijak dal-ħodu għajja. Għamil kuraċ, l-axħar ftitsija ta' ħidma. Forse ħatibdu jom għada kondu għaj għaxol, nintin għugura l-ku kol ġurnata mill-lisbaħ u jibda weekend iħor, eja minnem. Tina Turner, Miss Sony Private Dancer, bonġum.

En Vogue, Don't Let Go, għal-ġimma fil-ħodu dan wabbej Easy Breakfast, mi għajkar id-għalja u jena nħobbin fit-tesħu n-esplora u nitallem ċertu għaffariet u fil-fat għadu kif ħar insertajt dan l-studio illi ikollina metti bella ħnilara, studio illi jatina sena partikolari fejn l-adulti jifqu jinkwetaw fuq dawk l-affarijiet illi ħattijħor jaħseb fuqom. I mean, għaw minn id-dejqu ċertu affarijiet jiprova ta' finti. Jider kemm jista' jkun tajjeb man-nies, bħala karattru anke bħala apparenza, però apparentament hemm meta partikolari fejn dik taqtaħħa tajtu jgħidu li jridu pereżempju jaħsbu li jridu. Lima taħseb li dik l-età? Nħallik naqra bil-kurjużità jien, għandi bżonn il-messaġġ tiegħek ejja. F'lima età taħseb li adult jgħid isma'? Daqs jekk mhux ħanibqa' ninkwita fuq li jgħidu fuqi, ma jipportanix iktar mill-lumur qudiem. Ewa tlifset fuq WhatsApp, ja, fuq 9909-1002, bonġu.

0: 20 grad Celsius madwar Malta għawde xal ġimma fil-ħodu dan wabbej Easy Breakfast mi għaj kajt għajli dal-waqtu kollan dil-Ed Sheeran J. Pero, in the meantime, edin nitkelmu dwar suġġett li għandi kurzita xtaħseb dwar mbarra din bieċita xoħla li ġdan sar studio fejn sabweta partikolari fejn adult bnieden partikolari jieqaf jinkwieta fuq ċertu affarijiet bħal x'jaħsbu n-nies fuqu. Qed nistaqsi lilek jekk inti xi wieħed minn dawk in-nies li għadek tinkwieta fuq x'jaħsbu n-nies fuqek jew tewden pereżempju, u jekk le tal-ima qeta waqaft tagħmel dan u fil-fatt ikomplu deħlen aktar messaġġi. Mark Fenek, għaliex ħaġek, bonġu Mark.
1: Bonġu Kert Mark. Eħe, di biċċa ta' domanda s-soltu tiegħek. Ibsin. Sinċerament jiena minn dub bdejt naqbes il-50. Dejt ma nagħtix każ xejdu n-nies fuqi. Għalkemm naqra jieb semma mbagħad biżmien iva. Biżmien jibda jgħid ngħix ħajti, nara ma nagħmel sara raħat. U daqshekk.
0: Ekku, dak l-importanti fil-verità u li tara ma tagħmel sara raħat u ma awtomatikament bħala bdejt min jisna ninkwetaw naqra fuq. X'jaħsbu n-nies fuqek kif tidher x'karattru għandek pereżempju. Inti, tal-li ma qed waqaft tinkwieta u taħseb fuq dik il-biċċa tax-xogħol hija bad li ftit fuq WhatsApp fuq 9909 1002. Bonġu. Loving can hurt.

0: Gabriello Rise waqt bejiz breakfast mi għajkajt għalja bonġu id-disa neqsin 7 minuti għallum il-ġimma fil-lod u għet nitkelmu naqra dwar dan l-studio li ħareċ għalix apparentament emmeta partikolari fejn wieħed jieqaf jinkwita u jewden fuq dawk l-affarijiet li ħadd ieħor jaħseb fuqu jew jgħid dwaru pereżempju. Imin ejna jgħidu kif inhi kulħadd ikun irid il-leader ħelu man-nies jew inkella kemm l-apparenza kif ukoll il-karattru jagħmlu impressjoni tajba sewwa. Li ma jidik letali ti għaf tinkwita fuq għadin il-bicċa ta' xoħal, ekka tinsaqsik dal-għadu. Pol, għalli xaħġek, bonġu Pol.
1: Bonġu kjert. Jema roħ tinkwita xej ta' xaħsbu n-nis fuqi. La. Xaħsbu li jridu, jo jo bom. Importanti li xaħt kun il-ġaġi jgħajdu l-uffiċċju, u jek kien xaħat tinkwita l-uġa ħagġa mun għajdu l-uffiċċju.
0: Ekku.
1: Jena k naħseb għal-affari, pi jemba taħseb li tritu li jgħajdu. Mika mux bicċa ti jgħajdu taħseb. Mux ma taħsibx.
0: Grazie ħafna Pol tal-messaġġ tiegħek ukoll. Ray Martin, għalli bejn 50 u 60 sena naħseb hija l-età li tieqaf tinkwieta u tgħawden fil-waqt li John Bond ukoll bad lill-messaġġ tiegħu għalli xi ħaġek. Bonġu John.
2: Jo kert, jiena tal-ebda età ngħid għax jiena għalija personali dan inkwieta u noqgħod inħabbel għajni xi ħsieb ħadd ieħor fuqi minn irid ikellimni minn ma jridux ma jkellimniex. U jaħbu li jridu u jagħmlu li jridu jien. Jekk irridu ġaħġa mhux intihom risposta. Bonġu lilek.
0: Bonġu John, grazzi ħafna wkoll tal-messaġġ tiegħek inti ma tinkwetax qed tgħidilna ma taħsibx fuqha. Ma dejjem hekk kont minn dokon żgħir jew kien hemm xi età partikolari li waqaft taħsibha hekk. Emmeta partikolari skont dan l-istudju ħankellmek dwar dan il-waqt. Qabel xejn, Deacon Blue, Fergus sings the blues, bonġu.

0: 3 degrees when will I see you again kif jabżu d-dissa u zewċ minuti għal ġimgħa filgħodu dan huwa Bejzi Breakfast mi Kerit Galja. Qed nitkellmu naqra dwar ngħidu kif inhi kulħadd xi darba oħra at least jekk mhux dejjem ħaseb naqra xi jaħseb dak li jkun fuq u persuna oħra dwar jew inkella kif tħares lejh jew lejk pereżempju jekk tilbes mod jekk titkellem mod pereżempju. Meta jidik letality għaftin kwita fuq xie jaħseb ħaddi ħor fuqek. Ek kont qed nistaqsik jien għaliex apparentament hemm meta partikolari li wieħed jieqaf jaħseb fuq għad il-biċċa tax-xogħol. Edwina għalti xi ħaġa hekk, bonġu Edwina.
1: Joker. Ifhimni naqa komplikata dil-mistoqsija illa għaliex. Naħseb qatta fil-verità inti ta' il-moħħok jgħidlek u x'jippurtani x'jgħidu n-nies imma fil-verità. Dejjem jimportak, fimta ċanka kif tilbes, it-toqta attenta, biex fejsejra tilbes adattat.
0: Ekku.
1: Iġiviri dejjem ikun hemm dik in-naqra, at the back of your mind, you know. Iġiviri naħseb jiena, ma nafx. Jiena hekk ngħid, biex imma fil-verità dejjem ma jimportak. X'ha jgħidu anka il-wej li tilbes jew il-wej hekk nemmen jien. Il-weekend it-tajjeb.
0: Tanti ħoj li l-ek Edwina, grazzi ħafna ta' messaġġ tiegħek ukoll. Gloria Vella qalt li naħseb nibniedem jieqaf jinkwieta fl-età ta' madwar 60 sena fil-waqt li Antwan ukoll bagħat li għaliex ħaġa hekk. Bonġu Antwan.
2: Bonġu Kert, jiena naħseb kelli xi 9 xhur jew sena suq. Daqshekk li ma nagħtix kas jgħin nifsi meta tagħmlu
0: l-istat. Naħseb
2: percent you know. Oh, I gave up mal-ewwel, so. Ġurnata tajba.
0: Tanti ħajli l-ek Antwan, grazzi ħafna tal-messaġġ tiegħek ukoll. Hemm meta partikolari u hemm tlieta min-nies b'mod partikolari li resqu viċin tar-risposta li ħarġet f'dan l-istudju fil-fatt. Però aħna għandek naqra żgħira oħra bil-kurjużità aħna jgħidlek x'inhi l-età? Minn hawn nuftit ieħor jien.
3: Bay Easy Breakfast with Kurt Galia and Joinwell FXB. New showroom open off Imrie Hill Bypass. Casino Malta, St. George's Bay, St. Julian's. It's here. The new Joinwell FXB showroom is now open. Discover a fresh new space with the quality and style you trust. Visit us at Central Business District off Imrie Hill Bypass. Joinwell FXB. Crafted with care, built to last.
4: Looking to refresh your wardrobe?
5: This is awesome.
4: The Eden Leisure Foundation pop-up thrift store is back for the fourth edition on the 23rd of May from 10 a.m. to 6 p.m. at the Intercontinental Malta St. Julian's. Shop designer steals, unique finds, and do your bit for the planet. 100% of proceeds go to MSPCA, Inspire and Empower Her. We've got an on-site repair station too to bring the clothes you love back to life. So mark your calendar, May 23rd from 10 a.m. at the Intercontinental Malta St. Julian's.
3: Bay Easy Weather.
4: Sicilia Outlet Village. Summer Black Days coming up this month.
0: Għandu jkollna tembellezza għall-pjata tal-ġurnata l-inqas hekk qegħdin jgħidulna blu għala temperatura llum mistennija tilħaq 27 grad. Sħana, l-inqas waħda lejla 17 grad Celsius riħ li għandu jinqos ukoll minn forza 4 jinżel forza 2 għal 3 bit-temperatura bħalissa tkun dik ta' 22 grad Celsius. Bonġu!
3: Bay Easy Breakfast

0: Whitney Houston, Run to You, kif jabżu id-disa u 13 il-minuta għal-ġimgħa fil-ħodu li mi dik li taqaf tinkwieta fuq x'ħadd ieħor jaħseb dwarek. Fuq hekk kont nitkellmu Claire għalt li xi ħaġa. Bonġu Claire.
1: Bonġu Kurt, l-Ornet Proset tal-programm.
0: Grazzi.
1: Jiena ngħid li minn 60 il fuq ma tibdix tagħti każ.
0: 60 il fuq tgħidilna.
1: Għax dik l-età tgħidhiex importanti jgħidu l-iktar lin-nies u tibda tilbes naħseb jien bl-addoċċ u ma tibdix tagħti każ il-ħadd ieħor. Il-ġurnata tajba lilkom kollha.
0: Tanti ħajli la Claire, grazzi ħafna wkoll lil Claudine illi batit li qalt li jiena ma tantx interessani. Dak li jaħseb fuq ħadd ieħor qalt li jekk jkom dajjen komdu kulħadd. Hemm affarijiet oħra fuq xi x'ninkwieta. Naqbel miegħek Claudine iva vera. Però hemm tlieta min-nies illi rċevejna wkoll messaġġi minn għandhom illi kienu vera viċin ta' din l-età, eh? Janice Camilleri għalt li 50 sena, Ray Martin għalli li bejn 50 u 60 sena fil-waqt illi Daniel Aquilina li aktar kmin ukoll daqajna l-messaġġ tiegħu kien l-iktar viċin għalli naħseb ta' 44-45. Fil-fatt ma kontx qiegħed il-bogħod għaliex 46 hija l-età li bniedem jieqaf jinkwieta fuq x'ħadd ieħor jaħseb dwaru qed jgħidu hawnhekk. Issa ma nandu ktar minn 46, vera din jew le taqbel magħha waqaf tinkwieta ta' 46 inti għadek tgħu den.

0: Sister Sledge, we are family 29 minuta dan huwa Basic Breakfast Maker tgalja llum il-ġimgħa fil-ħodu. Aktar ġejjin għalmin hawn uftit ieħor, ma' speċjali jekk inti qed minn dawk in-nies li tħobb id-diski ta' snin 80 għandi waħda tal-ġen ġejjel dal-waqt. Qabel xejn, ħana toħors għalejn is-sitwazzjoni ta' traffiku, però ħanajdlek li huma dawk it-toroq li nissuġġerilek illi tevet ovvjament biex ma tagħmilx sija fit-traffiku.
1: Bay Easy Breakfast
2: with Kurt Gallia and Joinwell FXB. New showroom open off Imrie Hell Bypass.

0: FM.
1: Whether you're heading to the park or relaxing at home, tune in for that unmistakable festival feel.
0: Bay Easy 100.2, live at Earth Garden. Casino Malta, St. George's Bay, St. Julian's.
2: Ready, set, save. Summer Black Week lands at Sicilia Outlet Village from the 29th of May to the 2nd of June. Enjoy up to 70% off outlet prices across over 170 brands. All information at siciliaoutletvillage.com.
3: Fita toffri taħriġ prattiku fu ICT direttament fil-komunità tagħna. Sabiex tgħin lill-anzjani avvanzaw f'dinja digitali li dejjem qiegħda tinbidel. Tista' tirriżerva post bil-ċempel fuq 2276-8008. Fita.
4: It's here. The new Joinwell FXB showroom is now open. Discover a fresh new space with the quality and style you trust. Visit us at Central Business District off Emrehill Bypass. Joinwell FXB. Crafted with care, built to last.
5: In a quiet meadow, George Hardy thought his sheep only listened, but they understood everything.
6: I want you to meet my flock.
5: Now, when George is found dead, the flock takes matters into their own hooves.
7: Our shepherd was murdered. And we shall solve the crime.
5: The Sheep Detectives, now showing at Eden Cinemas.
1: Bay Easy Travel.
0: With Fita, our services are for nobody but you.
8: E kompli grava s-situazzjoni ta' traffiku b'mod partikolari n-naħa ta' fuq ta' Malta minn niżla ta' xemxija letterament iġġamjata għal dal-ogħdu biex tmur mal-bajja ta' xemxija. Intu niżel minnaħa tal-melliħa nissuġġeru kukoll li tevita tela ta' bur marrat u anki niżla ta' bur marrat. Iż-żewġ direzzjonijiet jidheri li hija tieħel naqra ta' traffiku mhux ħażin. Hemm situazzjoni gravi wkoll triq is-Salina, magħruf aktar bħala t-tela tal-Lawomu. Intu sejjer lejn in-Naxxar minnaħa tas-Salini, qed nipprova nifhem x'ġara, imma qed jeħel ħafna traffiku għal dal-għodu. Pembroke però b'mod speċjali intu ġej minnaħa ta' Baħar iċ-Ċaq direzzjoni lejn San Ġiljan għandek tistenna ħafna delays u fil-fatt. Battit li Edwina, għal ti xaħġa. Bonġu Edwina.
9: Forsi jevitaw in-nies triq reġjonali from St. Julian's to Gżira qabel ma taqbad it-tunnel. Hemm ħabta fej il-pompa tal-petrol tal-kappara. Mustaġnat it-traffik biex jekk forsi jistgħu jevitaw.
8: Eżatt, kemm jista' jkun prova jevitax il-fatt tidher, letteralment standstill għedha taħt il-mini ta' Regional Road direzzjoni lejn is-South prova jevita dawk l-akwati wkoll. Triq ix-xatt ta' Sliema wkoll jagħti ħel xi ftit ta' traffiku għal dal-għodu. Is-soltu storja Mars Hamrun bypass mod speċjali direzzjoni lejn San Ġiljan għandek tista' nara ta' delays ukoll u anke Zabba Road il-Fgura żewġ direzzjonijiet, però iktar direzzjoni lejn Raħal Ġdid.

0: Ma nafxilt ma jen wahda ma dawk id-diski li ċaqlaqni u bil-forsi li t-nisfen niprofa za għan nisfen iz-zifra ta' Madonna. Dikena d-Vogue għal ġima fil-ħodu l-għaxra niqsin 19 il-minuta dan huwa Easy Breakfast Maker id-għalja. L-ewwel ġimgħa llum ifisser ħaġa waħda li tgħidu trid torna kompetizzjoni partikolari li ħafna jsemmu ilna kemm meta nintaqgħu nies fit-triqu hekk. Kemm inkun looking forward għal dik il-kompetizzjoni iva, tgħidu trid torna aktar tard illum. Free Film Fridays. Ħa nispjegalek eżatt kif taħdem u d-dettalji kollha dwarha għalmin hawn ftit ieħor però.
1: Bay Easy Breakfast with Kurt Gallia and Joinwell FXB. New showroom open off Imre Hell Bypass.
2: Il-Kummissjoni Elettorali qed tafża lill-eletturi li huma rreġistrati għawdex u jixtiequ jiġbru d-dokument għall-votazzjoni tagħhom minn Malta jew vice versa li għandhom jagħmlu t-talba fuq bażi personali billi timtela formola online fuq electoral.gov.mt/advanced-transfer sal-ħamis 28 ta' Mejju. Tista' tmur ukoll fil-kumpless tal-att tal-voti innaxxar jew fl-uffiċċju elettorali triq ta' wara s-sur ir-raba ta' għawdex, mit-nej sal-ħadd, mit-8 ta' filgħodu sas-sija ta' wara nofsinhar u mit-3 ta' wara nofsinhar sat-8 ta' filgħaxija. Il-ħamis 28 ta' Mejju l-applikazzjonijiet jintlaqgħu sas-6 ta' filgħaxija. Għal aktar informazzjoni ċempel fuq 2558-3250.
3: Discover our new summer collection at Stefano, Italian style since 1959, where quality meets timeless design. Visit us in the Bay Street shopping complex. Casino Malta, St. George's Bay, St. Julian's. It's here. The new Joinwell FXB showroom is now open. Discover a fresh new space with the quality and style you trust. Visit us at Central Business District off Emery Hill Bypass. Joinwell FXB. Crafted with care, built to last.
4: Private karaoke rooms. Over 22,000 songs. Food and drinks delivered straight to your booth. That's Bay Karaoke at the Eden, where the night is always yours. Visit theeden.mt.
1: Bay Easy Breakfast with Kurt.

0: Missning the sign, Ace of Base, The Sign, kif saru l-10 naqsin 10 minuti.
1: Win with Bay Easy 100.2.
0: Illum teġa tirritorna Free Film Fridays, il-kompetizzjoni li lilek tista trebħek. Par biljetti biex murtara li ma film treat. Hija l-għażla tiegħek totalment ġewwa Leading Cinemas bid-drinks u popcorn inklużi wkoll. Iktar tard illum waħda home run mal-Albert Galdes mill-erba' ta' wara nofsinhar il-qudiem. Ħajkun qed jagħtik iċ-ċans li dawk ikunu tiegħek. Billi jtik tliet kelmiet partikolari li għandhom waslok għall-isem ta' film li Albert qed jirreferi għalih. Għandna bżonn noktibat inna daqsxejn ta' messaġġ fuq WhatsApp però fuq 9909102 tgħidilna l-isem tal-film flimkien ma jismek ukun jomok u l-email address tiegħek ukoll. Jista' jkun jaqbad lilek at random u dawk il-par biljetti itihom lilek totalment b'xejn. Suġġerilek tittawna għalih dettalji kollha però passoltu bħal kwalunkwe kompetizzjoni oħra fis-sezzjoni tal-win fuq l-website tagħna bayeasy.mt. Kont minnek ma nitlifx the home run ma' Albert Galdes illum. Mill-erba' tal-ra nofsinhar il-qudiem.

Baqa u popolari u attivi sallum il-ġurnata Take That Shine fuq Bejzi 100.2 Mekler għal-ġima fil-ħodu din ħarġet fil-sena tat-time tunnel tana tal-lum is-sena 2007 en ma nafxek ma tiftakarx naqraf social media ta' kizmin pero you would think li da' kizmin forsi Facebook kun li zjed popolari pero actually MySpace kien valued sa 65 times izjed basically il-value tiegħu minn Facebook dak iż-żmien ironically enough jien naħseb kien għadu qed jaqbad sew Facebook. So illum il-ġurnata naħseb ħafna forsi jgħidu TikTok li żied forsi popolari jew li jintuża speċjalment you know wara 2020, però actually now it's Facebook. U eżatt warajh WhatsApp u Insta, ġifieri fil-verità jekk m'hiex sejra żball eħe isu jiġi 1, 2, 3, 4 il-ħames posts ġifieri wara YouTube. So verità l-lum il-ġurnata Facebook u għall-iżjed popolari iżjed mill-bidu tiegħu. That's very interesting. Vera maħsibx li. Anyway.

Carole King, It's Too Late fuq BEZ 100.2. Yeah, it's too late to un-eat dak il-bucket tal-popcorn l-għadni kif kilt palissa. Like, is-soltu jekk inti ġili smajtini taf li normalment fil-ħodu jiena qabel lunchtime. Ma tantx niko jinuħu kafe, you know? Pero jekk illum kelli appetit jekk xi kultant il-ġismek jekk ikollu bżonn dejjem jgħidlek għal dik il-craving. L-importanti ma tassaġarax so għal jispeċi l-importanti somm qabel lunch. U fejt lu affarijiet forsi mhux daqshekk healthy għall-inqas ma tuħux ħafna minnhom rogħonti li ma nieħu il-ħaġa u jiena verament jogħġbuni iżjed minn dawn il-popcorns tas-sinema which they're good. Pero my favorite huwa il-bucket caramel popcorn. Wis tajjeb. U mbagħad warajh dawk il-rainbow colored ones. U mbagħad it-tielet wieħed tal-ġobon. Il-popcorn tal-ġobon, cheesy popcorn. Oh, like jekk inti joġbok il-popcorn, liem if you had to put them back after each other. Liem your favorite, your second favorite. Ħafna nista' jgħidu li ġifieri tal-karamel joġbuhom ħafna, ma mbagħad jgħidu li they just prefer the simple pakket jamluħ ġol microwave u just ikun butter popcorn which is good also pero ek, it hit the spot wis tajab dak il sugar tooth ek li kelli mu sugar tooth is sweet tooth satisfied ex for den simsir

George Benson, In Your Eyes, fu BEZ 100.2. Għandni kif ngħid it-tempu naseb jiena llumek vera minn ġurnata sabajek forsi għandek naqra ċans tmur naqra relax dej il-baħar. M'hemmx għalfej forsi tinżel għalkemm naf nies li xorta tibdew niżlin jiġifieri jgħumu, però jiena li naħseb whisky saħ. Imma he, like naħseb illum ġurnata sabajja ħafna just hekk biex toqgħod fuq ramel, soaking up the sun, chillax. Il-problema tiegħi taf x'inhi? Li bħalissa xorta jisri kunem naqra riħ u xukultant meta jiġi minn faċċata idejek naqra, speċjalment jibda jiġi r-ramel kollu fuqek sa kemm qed tipprova tixxemmex, you know. U jiena vera gravi, lo dejjem ngħid il-missieri, speċi isma' l-imlaħjar bajjiet speċi minħabba r-riħ. Għax qed ngħidlek imma kollox il-kontra dejjem faċċata dejjem nibilgħu. Imma, so mhux waħda minn dawk in-nies ma tantx nista' ma nafx kif nikkalkula fejn l-aħjar biex nilqarrih sewwa. Laqgħa żommi hemm ommi imma li għandha tajjeb li tkun taf mal-ewwel jekk jaqleb ar-riħ isfel. Għax kif tgħid għax mal-ewwel tgħidli x'tidlik. Jiġifieri dik biss imma l-bqija laqgħa żommi ma tkunx taf li ma bajjiet l-aħjar li mmorru. So yeah, my dad is the best. Jekk nipprova ġifieri nikkalkula waħdi, għadni sadu il-ġurnata, ma nafx ma nistax naqbad kap.

Kate Bush for VEZ 100.2 konti li naqra ma namela di jettuja eħantija wahda Running Up That Hill. Jira glemijak għal ġima fil-ħodu kontet nitkellemek palista vera nħosni happy għaxi temp jisu vera jtistat ilja sew infatti jett jider li min dal-weekend wanka next week kwasi kwasi jettola b'1 degrees kwasi kull jum by next week jittabra ġifiri naħseb jina ħat istat jasew issa fl-axħar

0: xulħi dik kienet l-aħħar song għad-tinisija tal-program ta' naflim kiena unik miegli il-ġimma ħan komplu tal-waqt għals juħra ta' muzika un-aqra l-ġurnament naflim tal-waqt
1: Casino Malta, St. George's Bay, St. Julian's. Whether you're calm, dynamic, sensitive, or powerful, your energy is unique. You need a car that keeps up. Renault Arkana E-Tech Full Hybrid adapts to your rhythm, saving up to 40% on fuel with smart electric and thermal power. Starting from €29,400. Renault Arkana, hybrid by nature, driven by yours. Book your test drive at autosales.com.mt.
2: Il-Kummissjoni Elettorali qed tafża lill-eletturi li huma rreġistrati għawdex u jixtiequ jiġbru id-dokument għall-votazzjoni tagħhom minn Malta jew vice versa li għandhom jagħmlu t-talba fuq bażi personali billi timtela formola online fuq electoral.gov.mt/advanced-transfer sal-ħamis 28 ta' Mejju. Tista' tmur ukoll fil-kumpless tal-att tal-voti innaxxar jew fl-uffiċċju elettorali triq ta' wara s-sur ir-raba' ta' għawdex, mit-nej sal-ħadd, mit-8 ta' filgħodu sas-sija ta' wara nofsinhar u mit-3 ta' wara nofsinhar sat-8 ta' filgħaxija. Il-ħamis 28 ta' Mejju l-applikazzjonijiet jintlaqgħu sas-6 ta' filgħaxija. Għal aktar informazzjoni, ċempel fuq 2558-3250.
3: Birthdays aren't just for kids. Bowling, laser tag, private areas, and full food and drinks packages. Your next celebration deserves the Eden. Visit theeden.mt.
4: Bay Easy weather.
5: With Sicilia Outlet Village, summer black days coming up this month.
0: Illum it-temp in ġenerali huwa b'nazzi xemxi u fl-aħħar sajfi. Ajma, tem sabiħ fl-aħħarejja. Mela. Bħalissa temperatura għadet immarka 23 grad Celsius, l-ola li għandha titla l-lumija dikta 27 u l-inqas li tinżel matul il-lejl hija dikta 17 il-grad Celsius, forsa tar-rieħ tivarja bejn 2 għal 3.

0: Billy Joel.
1: I like this song, Gek. Relaxing and upbeat at the same time. Nice balance, nice balance. In a clear meal for Biz 100.2 Lumit Nain Washreen Tameyu. Ija l-ġurnata. Oh my god, is the kont naf, I promise you. Qabel ma ġejtaw ġifieri, xajċa ħaġa wet. Di għandi abtit illum, issa noħod għal lunch time ħalli għal darba ma neqriċ li m'għandix nikol jew ma nafx naqbad nikol sewwa. U xtrajt vanilla pudding u ma kontx naf li llum hija l-ġurnata tal-vanilla pudding. Oh, I love it, jiena vanilla wis inħobbu. U hekk meta tgħid vanilla pudding hekk toma tal-vanilla dik ir-rich creamy taste, hekk li abtit hekk xi ħaġa friska, però żommok u sort of healthy. It's not like that much gravy għalkemm. Verità ġifieri għadni kif ħadd bucket caramel popcorn. Għall-inqas ha, nibbilanċ ja naqra, jekk għandi ftit xi ħaġa naqa' friska hekk u feeling I love it. Ah, b'mod imur forsi nieħu vanilla ice cream. Ma tinkun eyes wissa.

Fatback Band fu Bejzi 100.2. Unaf li forsi għafna jidu l-imbarra jinnafek forsi kolom xina aspejjes, forsi jinnaf għandhom xie spejjes strategijiet, palissa ju inkella jinnaf għandhom il-praċet it-tfal taħħom, ju forsi jinnafet iżommu naqreg budget l-ura biex ovvjament ikunu jistaw jisifru for that big summer holiday sawa. Imma jidu li speċi nishtiq xortek li ikollin għahwejjeġ differenti, jek xaħġa differenti, jissa xie najdlek. Xie tajt li, jek najdlek li għada ħikunem Lidl Leisure pop-up thrift store, so inti tista tixtri ħwejjeġ li jek huma classical vintage jek, xaħġa differenti at least ikollok, xaħġa with a good price u at the same time il-flus kollha li jiġifieri inti tkun attain biex t-donate jana way għall-Inspire, l-MSPCA u anka Empower Hair. So not only are you taking jikollok naqaw new wardrobe with a good price, pero fl-istess jint kun attain anka down l-organizations. So għada 23 ta' Mejju mill-10 ta' filgħodu sa' 6 ta' filgħaxija fl-Intercontinental f'Malta, the Eden Leisure Foundation pop-up thrift store. Forse dara kemm.

love is all around. Exo post almenu wek nishtiq linkunu wet wet wet. Il cover version taħom ta' success ta' Drugs. Meta namluhom eżatti l-erba u 10 minuti illum il-ġimgħa fuq Base 100.2 The Home Run iktar tard ikonna daqsxejn il-Birdies kif ukoll daqsxejn iktar ukoll ikonna Easy Italia. Li dan mhux qattus taħdejna imma Human League Love Action.

0: Manning and the Family, Level 42 for Bayesian 100.2. Il-ħin issa għaldina.
1: Albert's birthday file, Bayesian 100.2.
0: Min għanna birthdays illum għanna il Novik Djokovic, tennis player ba' ħafna Grand Slams, 39 sena. Naomi Campbell, tala 56 sena. 56, 56. Illi din ukoll kienet deret fil-video ta' Michael Jackson in the closet. Id-dejtjat lil Mike Tyson. ma nafx laqata dak li. Anyway, kif ukoll il-Robert De Niro. Umbagħad kien twilet għallum il-player famous George Best. Twilet ukoll u għandu 76 sena Benny Thorpin, il-partner mużikali ta' Elton John li tant kitbu diski flimkien. U wkoll illum huwa l-birthday ta' Jerry Damas, li huwa il-keyboard player doq il-pjanu fil-band The Specials. The Specials illi tawna ħafna mużika tajba u waħda milli niktar indoqqu fi żmien Halloween hija ċertament di. Għal dawk kollu li semmejna u l-oħrajn u ilkom li jintkom minn barra għandkom il-birthday l-huma illum dawn huma The Specials.

0: run to you il 5-6 minuti għal-bergħal disman-kom dan u għal-home run. U għasan il-ħin illi tista terba zewċ tickets.
1: Win with Bayeezy 100.2.
0: Ok, mela, sen għajdulkom xaħġa dwar dan il-film u intkom tidu tibatunna risposta blisen tal-film fuq 9909-1002 importanti illi tuna u kol anki l-email address. Mela, tlet frażijiet ħanajdulhomek u madaw. Bounty Hunter. Bounty Hunter. Din Djarin. Din Djarin u Rota. Rotta diħat. Rotta diħat. Bounty Hunter Din Djarin u Rotta diħat. Għalli ma film għedin n-referu fiċu daċxiex għed jider bħalissa fl-Eden Cinemas u ċertament il-zgur taslu għalihom. Importanti dejjem jek tibatuna risposti taqob tibatu għomna fuq 9909-1002 u l-email address u kol tinsewx.
1: Bayeezy 100.2 The Home Run with Albert Galdes.

Biħlin il-risposti per għantu kon ftitċan seħor għal-risposta ta' dan il-film qed nisennew minn għandkom għadnilkom Bounty Hunter. Din djarin, il-parti tijaw jamlu ħanajn kumfti Pedro Pascal u Rota Diħat, Misser Ġaba Diħat. Nasepatilkom ħafna wemm ukoll anki f'dan il-film Sigourney Weaver.

Tevitaw, Bulmarat, Kennedy Drive, kif ukoll anki triq is-Salina dik li tinżel min-nata tal-Tella Talla hemm hemmhekk hemm ħafna traffiku. Jidher ukoll hemm xi inċident triq is-Salina f'din it-triq li qegħdin semmu. Mbagħad is-solita storja kif toħroġ mit-tunnel ta' Regional Road direzzjoni lejn Pembroke, triq George Borcioli firmo bija u tibqa' ddur anki sa triq ċensu Tabone ukoll naturalment St. George's Road direzzjoni lejn Pacheville man nixxie ngħidu hemmhekk hemm ħafna traffiku wkoll. Regional Road mbagħad inti niżel l-isfel m'hemmx affarijiet kbar, mhux m'hemmx nixfejn ta' ġifieri, ma m'hemmx affarijiet kbar. Taqbeż l-skate park u jibda jiżdi daqsxejn it-traffiku direzzjoni lejn Marsa Hamrun bypass kif ukoll hemm it-traffiku lejn naħa ta' l-imrieħer. Nebgħu niżlin daqsxejn iktar l-isfel insibu wkoll anki traffiku nieżel southbound ġifier l-isfel minn tal-Barrani u jibqa' niżel triq ar-dalab ukoll hemmhekk hemm it-traffiku. Triq il-triq ħaż-Żabbar il-Bgura żewġ direzzjonijiet hemm ftit traffiku Korradino kif ukoll Għajndwili. Jidher ukoll ħa naraw daqsxejn in-naħa ta' Taslima hemm ukoll daqsxejn traffiku triq il-Wied l-aħħar parti in-naħa ta' fejn hemm line tal-ħassilin. Hemmhekk jidher li hemm xi daqsxejn traffiku wkoll. Testa Ferrata Street direzzjoni lejn il-Gżira u Taslima wkoll jidher illi traffiku hemmhekk żdied. Ipprovaw evitaw, naf li daqsxejn diffiċli xi kultant imma wieħed jidħandu jipprova ħalli jasal id-dar iktar malajr.

Sheeran bil-famuża Perfect. Il-bira ħnajtikom bil-verità tkellim daqsxejn fuq dan il-Malti li tal l-Everest. Bat li xaħat informazzjoni għawekka naddilkom minna unuftit iħor u preċiż wara u kol natu daqsxejn il-rebbieħ ta' din il-kompetizjoni titsta trebħek zewġ tickets għat-cinema. Brandon Russell,

Randall Russell, Piano in the Dark. Mana naslu għal risposta tal-film Mandalorian and Grogu jismu il-film u r-rebbiħu għam Mario Grech nir-ingrazzjaw l-Mario l-dawkolla li batu. Rigward il-bija saqsejt dan il-signur li tal l-Everest u x-levolwiet effettivament għadu kem batli Mr. Joseph tanti daqxejn informazzjoni illi ftit ta' snin ilu xi 15 sen ilu kiena hemm ċertu Dr. Gregory Attard illi dan mid-dera tela' ukoll anki l-Everest. Mhux hekk biss illi dan mid-dera qed nifhem tajjeb dan hemm xi sides minn fejn titla' l-Everest u dan għażel l-iktar forsi parti diffiċli in-naħa taċ-Ċina. Mhux hekk biss illi dan peress il-motto tiegħu li dan dejjem tabib u il-code fuq il-muntanji li jekk xi ħadd jibgħat jgħid illi inti għandek bżonn għandu bżonn lajnuna xorta inti aħjar ma tagħtihx għax tista' ġġib lilek innifsek fil-periklu. Però minkejja kollox dan amar jgħin din il-sinjorina illi kienet qed hemmhekk u li sabet ruħha f'diffikulta u salva. U mhux hekk biss dawn ġabuh fuq il-British tabloids tal-bravura tiegħu lil dan it-tabib aħna. Din l-istorja ma kontx nafha proset u nirringrazzja l-Mister Tanti ta' din il-biċċa xogħol. Dan ukoll apparentement ukoll għamel xi espedizzjoni ukoll lejn naħa tas-salpol avventurus immens jiena naħseb jiena sija minnaħa floli u sija minnaħa l-oħra tas-salpol niprova nevita il-kesħan ħabba l-artrite.

0: Easy Italia with Albert Galdes.
1: Bay Easy 100.2.
2: O naturalment sawa sal-ħin biex ikonna Easy Italia. U l-lum għazinna kantanta taljana li forsi madiċ ti pratika l-mużika għamlet zmin u kol kienet mizzewġa. Nil-wiet bil-membri tal-Pu Riccardo Folli jgħat nirreferi għal Viola Valentino li kienet ħarġet din id-diska li se nissema wissa Kompromi u li kien għamlet suċċess enormi bija.

0: nikkompra mi jemmek kasmajna l-Viola Valentino u għadni kem irċevejt messaċ ta' Pier Kassar, ġurnalist li jafdaq xejn iktar fuq dil-biċċa xogħol tal-Maltin illi telgħu fuq l-Everest. Ħan semmaħilkom il-ġdid nirringrazzja lil-Pier isimgħuha.
1: Hi Albert, Pier Kassar hawnhekk forsi niftakar il-ġurnalist sportiv li kont il-BBS. Kursi ta' dwar dik il-biċċa xogħol li kont qed tgħid fil-verità dik saret fl-2010 u kienu tlieta l-Maltin li telgħu Gregory Attart, Marco Cremona, l-inġinieru Robert Gatt kienu tlieta u tlieta nexhom jitilgħu fis-17 ta' Mejju tal-2010. Ta' dwek li mbagħad xi numru ta' snin wara Marco Cremona kien kiteb ktieb sal-quċċata tal-Everest, ta' dak iż-żmien kienu l-unika Maltin li qatt irnexxielhom jitilgħu fuq il-quċċata ta' ovvjament l-ogħla muntanja fid-dinja, ovvjament issanna Malti ieħor u allura l-lista qed tkompli tiżdied. Grazzi.
0: Jena, etniku pjaċir nisma dil-informazzjoni minnant Pier u nirringrazzjaħ tal-informazzjoni ċertament li mhux biss tal-imtien illi wkoll anki forsi kien hemm xi ħadd illi ftakar wkoll dal-avveniment illi għalina huwa xi ħaġa fantastika. Mill-ġdid grazzi Pier.
2: The Home Run with Albert Galdez on Bay Easy 100.2.

Is-sitta u kważi 13 minuta nfakkarkom illi dan huwa weekend ukoll tal-Grand Prix il-Kanada illi l-lejla l-ewwel practice run li ħadkun fis-sitta u nofs għandna s-seba' u nofs imbagħad għadha għandna l-sprint qualification fl-10 u nofs sal-11 u kwart xi ħaġa hekk. Imbagħad għandna l-sprint li tkun ukoll il-pitada bej is-sitta u s-seba. Qualification u koll bejn l-10 u l-11 dina tkun is-sibt u koll fil-waqt li l-ħadd imbagħad ikonna il-telliqa proper fil-11 ta' billej. Anzi, fl-10 ta' billej. Ta' minn ngħidu wkoll li jala ukoll illum dan il-weekend il-futbol fl-Ingilterra, il-Premier. Ħafna lop interessanti probabbilment l-iktar lop li se jkun ħjaraw ħafna ma' dawk iż-żewġ timijiet li jista' jkun wieħed minnhom se jaqa' jirrelegat. Tottenham kontra l-Everton li ħajlabu hom u West Ham li ħajlabu hom ukoll mal-Leeds. Xaħat minnom probabilment irrit jaqa. Dan il-lob kollu ta' nar il-ħadd jintlab fil-5.

Bija bit-traffiku u hemm ukoll ħafna traffiku wkoll lejn il-Kennedy Drive. It-triq tas-salina ġiet ikklirjata. Mbagħad is-soltu il-tunnel kif toħroġ mit-tunnel ta' la Regional Road direzzjoni Pembroke għandna wkoll anki triq George Borch Oliver, triq Mikel Anġbord taħt il-pont ta' Regional Road kif ukoll St. George's Road. Il-komplament ta' Regional Road l-isfel sal-skate park pjuttost klir u anki wkoll verament qiegħda kalma it-triq ta' triq Dunkarm il-bypass ta' Birkirkara. Nibqgħu niżlin l-isfel saħdejn il-tunnel sa' Santa Venera kalma wkoll is-sitwazzjoni hemmhekk kif ukoll anki il-Marsa Hamrun bypass bit-triq l-Imrieħel. Jekk imbagħad inħarsu wkoll lejn it-triq tal-Barrani ftit traffiku hemmhekk litteralment donnu kalma kollox li jinfadal ukoll daqsxejn triq ħaż-żabbar direzzjoni lejn il-Fgura. Ħa naraw daqsxejn hawnhekka in-naħa tal-gżira u hemm ukoll ftit traffiku kif dejjem ikun hemm triq Testa Ferrata Street il-gżira direzzjoni lejn Taslima. Triq Taslima wkoll direzzjoni lejn San Ġuwan ukoll hemm daqsxejn ta' traffiku. Jidru l-affarijiet mhumiex daqshekk gravi. Nisperaw illi jibqa' hekk.

Piuttost melodika dik it-track kemmek ta' John Legend li nafu kemmu kapaċi jikteb u jduq il-pjanu. Għandna magħkom naturalment sa seba' u jmissi sal-iltina arena din hija Chains.

Gladys Knight and the Pips, Midnight Train to Georgia, kienet laħar waħda waqt li jitmurlem aħna n-numurru minna ħal-ohra lejn id-dar. Nirringrazzjakom tal-li kontu maħna minna un-niftitiħor ikonna The Weekend Jam. Jiena nintaqa maħkom nar it-tnejn fil-ħodu minn Flockert illa lix ħankum minn Flocku għal Bay Breakfast.